0: cao bạn với nhi ê xin cao bạn với nhi ô sa tao là đôi đất tao ri lo xin cao bạn bạn bạn với nhi ma la pha ô
1: Terangkan, terangkan, terangkan. Ada masalah. Ada masalah. Ada sini lain.